Aduh. Dilajengkeun kana runtah kaong Kang Mumu nuju mancol neme hurung listrik. Di Cikokolo Kolot runtah we Kang Amin runtah mangga. Kang Ajo siap Jo lah. Ajo Heller Cibangkong siap jemaah urang kondisikeun. Urang gerawan gede beut.

Sate. Panjenengan Hasan wargi di Karangnungah dina tema menyambut pamimpin put na panginan te acan ieu mah daatos ni. Syukuran tahun baru Islam 1448 Hijriah dina tahun ieu. Dina pemaparan acara siraman rohani dina naon Rebo kaping 24 Juni 2026. Naon nu parantos kadugikeun ku pangaresa dina naon namina teh dina ceramah di acara siraman rohani ngamihan ilmu kanggo kaurang oge ngalaksanakeun naon anu memang parantos di uningakeun dina pemaparan tadi urang langkung sae tina ibadah tina hal dina taun pamugi urang sing istiqomah tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala oge ngeureuyeuhkeun dina babab keagamaan nyakatkan diri ka Allah. Nuhun mangpaatna nu panentos kadugikeun wargi hatur nuhun doana pangersa kanggo sim goreng sakula warga. Urang antos sabu genep diteraskeun acara salajengna ti Radio Sukapura ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.